se brzo zamiče za najbližju govan pogleda mog. Pitanje dam ću te ikad više, ali razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove pod metalik lipove, samo da me uplaše.